Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցանեսպրիգայինեն 92.3 MHz-ի վրա։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր 9 նավասարդ համիդյարն 2026 գպոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ծենասպրված էին լիպանանի վանացայնեն արավոտյան ժամը 8:30 և աբա ժամը 10:00։ Հաջելունություն ձեր բոլորին։

Նախակահան Բաաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի պաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սելեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սելեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Ղարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային հանդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3/7 եւ 4/7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակիցերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչագազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի պաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Պաշտոնական հաստատում առայժմ չկա։ Ըստ աղբյուրներու, ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն ետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Ղարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները կբնդեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարացման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեիի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Առնվազն 6 և 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցներում մեկում մեջ աշակերտի մգադարած հրացեկության հետևանքով աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ եւ 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ երևի, թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն գցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարաշրջանին Թբրոց շուրջ 3100 աշակերտ կաջախեր։ Ուսուցիչներուն թիվը 147-ն էր։ Փետրվարին Թայլանդի հարավային Հատ Յայ շրջանի մեջ Զինյալ անցի մգողմե Թբրոցի մեջ իրականացված հրացեկութենեն գրգին ուսուցիչ զոհված էր, աշակերտ մը վիրավորված։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեյոն Սար քննադատեց Թուրք իր պաշտոնագից Հական Ֆիդանը Սուրյան ապագայունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուր Յոքերիշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրաձե Սար, նշելով, որ Թուրքիան բռնակրված է Սուրիո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ կհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կպահպանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրիո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ահապեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրիո հարավեն։ Նշաձյան
նախարար Ֆիդան գուզե, որ Իսրայել թաթրի պաշտպանվիլ իր անվտանգության սպառնացող վտանգներ են։ Նման բան չլար։ Իսրայել կշարունակեց հեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիքի պաշտպանելու համար, ավել ցուցած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին հետ տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրիո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության թեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունության սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ հրած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ջնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսզի թատրեցնեն ռազմական գործողությունները և լիարժեք իրականացնեն Իսրայելի և Սուրիո միջև 1974 թվականին կնքված հագամարտություններու լուծման գառուցակազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիա քահաջարանք Մոհամմեդ բն Սալմանի և Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդդայի մեջ կստորագրվի երեք երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ կգնքվի շրջանի մեջ պատերազմներու, հագամարտություններու և ռազմական լարվածության աճի խորապատկերի վրա։ Այս տաշինքով երեք երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության գործակցությունը, Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմեն հարաճած լարվածության սրումեն ետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ստորագրած է երկու հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թատարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնարը ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը հրապարակեց հայտարարությունը նշելով. «Մտահոգ կհետևինք թատական վարույթներուն»։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կճանաչի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո յուրահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորե գրոնի ազատությունը, նաև Եկեղեցվո ներքին ինքնակառավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու, նաև օրենքի քերագայության նկատմամբ հարգանքը գենսական նշանակություն ունի եկեղեցվո և պետության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներկայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու և այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են Եկեղեցվո նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում կտած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները և կտկարացնեն մեր ժողովրդի հնագույն և ամենավստահելի հաստատություններն մեկը։ Ավելի քան 17 տարի շարունակ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը և մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության, մշակույթի, լեզվի և միասնականության գլխավոր բաղաբանը։ Թարերու ընթացքին հալածանքներու, օդար դիրապետություններու, ցեղասպանության և ազգային ծանր փորձություններու պայմաններում մեջ եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգունության և շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաև Սփյուռքի մեջ գործող հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կյանքի և հոբական առաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փնականոն հովվական ծառայությունը,
անորոշություն գստեղծեն հավատացյալներու շրջանակի մեջ եւ գսահամանապագեն եկեղեցվո կարողությունը ամբողջ աշխարհի մեջ հայ համայնքներու անդեպ լիարժեք իրականացնելու իր հոգեւոր առաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական ազատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը և հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո սահմանադրությամբ ճանցված ինքնագարավարության նկատմամբ հարգանքը։ Մենք հարգանքով գոչ կնենք քորձեր իմաստությամբ, զսպվածությամբ և փոխադարձ հարգանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության և հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կորզատրելու բոլոր չանքերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը և գարելիություն ընցերելու եկեղեցվո ազատ և առանց խոչընդոտներու շարունակելու իր սրբազան առաքելությունը։ Բրիտանիո և Իռլանդայի հայոց թեմը կվստահեցնե Քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության և հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության և անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրհնե և պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Բրիտանիո և Իռլանդայի հայոց թեմը։ Ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի մը վարգյան յետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմփակ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու, Թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան և արդոնակիրը ես հանձնած եմ փաստաբաններու դան նախակահ լալու ժամանակ, և նկատի առնելով, որ այդ կրնակ ասկաց հարաչացնել, ան հրաժարեցավ քորձը քննարկել։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետև ըստ էության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը կճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավ ան։ Ապա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը և հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի Մայրաթոր։ Վեհապարը իր աջակիցներու ընկերակցությամբ Արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի Մայրաթորի տարածք։ Նիստին ներկայացած էր նաև այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին առջև կաթողիկոսին աջակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներու քորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ էին նաև պատգամավորներ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունեն։ Ես անասելի ցավ գսկամ, երբ վեհապար հայրապետի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրպազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամդություն դեղի գունենա, որոնց մեր ոչ մեկը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդհանրապես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադեն հայտարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոդվածը, որով կմեղադրվի կաթողիկոսը, փանդարգություն կնախադեսե, հարցումին Վարդևանյան ասավ. Չեմ ուզերանոր մասին խոսիլ, մենք ադով գարձես կենսունակություն կուտանք այս վարույթին, փաստ այն է, որ գա աբորինություն։ Այս քորձը կվերաբերի վարչապետի հակակաթողիկոսական արշավի միացած 10 եպիսկոպոսներեն Քևորք սրբազանին։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք ռաձեր զայն, իսկ թադարանը բարդավորեցուսաց վերագանքնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց և Գարքալույց ըրավ զայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջը չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի խոչընդոտում։
Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթերաթրե Հայաստանին։ Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախապայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն եւ գվերապերի հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Էջմիածնի մեջ դեղի ունենա Խայդարակ թադավարություն ընդեմ ամերայն հայոց կաթողիկոսին եւ մեր հարկարժան մյուս հոգեվորականներուն։ Իրականության մեջ այդ այսպես կոչված թադավարություն է ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեր հոգեվոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցու եւ մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն եւ մերժելով Փաշազադեի գամագադարները։ Քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատկամավոր Քերան Մանուկյան նշավ. Չեմ գրնար, թե գուզ գարչ չանտրատարնան այս օրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվո թեմ բայքարին։ Երբեմն քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորները գնեղվին ինձ մե, որ զիրենք կհամեմատեմ բոլշևիկներու հետ։ Բայց նայեցեք, բոլշևիկները ինչ ըրին։ 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ արաքելական եկեղեցու։ Այսինքն, որբես համայնք Թիֆլիսներ, Թիֆլիսեն սկիզ արավ, հետո դեղափոխվեցավ Սովետական Հայաստան։ Ազատ եկեղեցու շարժում սկսավ ամբողջովին այն, որ այս տարիներուն գկադարվեր Հայաստանի մեջ։ Այնտեղ գար եպիսկոպոս մը կամ վարդապետ մը, որուն անուն այսօր չեմ հիշեր, ամբողջովին նույն թեզերով գքրաբեին եկեղեցիները, թերթ կդբեին, գքննատադեին վեհապարը, բարեփոխումներ կբանչեին։ Բարդվեցավ այդ։ Երբ այդ բարդվեցավ, անցան երկրորդ քայլին, սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները։ Ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս, իթեպ Արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը, ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է։ Ցերպակալություններն ալ չաճողեցան։ Հասան վերջին գետին, մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը։ Աստված երկար գյանք տա մեր վեհապարին, բայց այն, որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ, համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության։ Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան իր գարկի նշավ. Որքան ալ փորձեք բարդություններու եւ զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ցեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք նաեւ Հայաստանի բատմութենեն չչնչվող փաստեն բադերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ արաքելական եկեղեցվո, մեր ինքնության եւ արժեքներու թեմ արշավը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադարանին արչեւ գանքնեցնելը։ Ըսավ Լիլիթ Քալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն։ Հարկերի ունգնդիրներ, վանաց այնեն աղորդեցինք լուրեր։

0: լավագույն եւ հարազատ։
1: Բարևձեզ հարգելի ուղդիրներ, բանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ցեզ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնեն հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եկեղեցու թեմ արշավը գխարխել են մեր պետականության հիմերը, հաստատեց Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին ադյանին թադարանի մեջ 3 գեսորե 7 ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան թադական որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով թադարան հասավ, արդեն մեծաթիվ

Ինտե Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև Հանրապետական Գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան, դեղի ունեցողը որակեցին ասկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր ասկային ամոթը դեղի կունենա բեդությունը չէ, Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, անպիտի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային դատարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է բեդութենեն, և բեդությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցվով վերաբերյալ, նաև եկեղեցվո ներքին կյանքին վերաբերող դատական գործընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցվո ներքին գործերուն կապված որևէ դեպք, որ գտարնա դատարանի քննության արգա, չէ լսված, չէ տեսած և անհնար է տեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի, մեր հասարակության և սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղղակի ամոթ և խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Դատական նիստի մեկնարկին դատավոր Հակոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է թրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև պարզվեցավ, որ դատավորը հրաժարած է դատին քննութենը։ Այսօրվան դատական նիստին հետ կապված տեղեկացնեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկզբնական հանգրվանին կքննարկվի դատավորի բացարգի և ինքնապացարգի հարցը։ Դատավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ գործը քննել է։ Ըստ էության, դատավորը հանդիսացավ նաև պաստապան։ Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, և արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնած եմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց դատավորը նկատի ունենալով, որ անգրնա կասկածի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն դատավորին այս կայլը գողջունեմ այն տեսակետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին, ասավ պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Դատական այս գործը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեպերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երբ դուրս եկավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության դատարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց, Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին II-րդ Հեդիվոդն ուղղվեցավ դեպի մայրդաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատկամը տվավ հավատացյալներուն։ Կարեկին վեհապար հայրապետական իր սերը օրդություն ու կնահատանքը փոխանցեց անոնց, հաստատելով, որ հայ եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրանն ու սրբությունն է, մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը, առաջնորդողը դեպի Աստված ու փրկություն և աննահանջ պահանջը հայոց ինքնության և ազգային հոգևոր ժառանգության։ Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպիրկի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պաստապաններուն, գիտական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո և անոր առաքելության։ Աննգում պիտի ելնանք և միասնապար համար ու դևական չանքերով ներտնենք, որպեսի թատրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականություն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության և ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դևական չանքեր պիտի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ, և մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցվո թարավոր գարկերն ու ավանդույթները, որպեսի չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան զգացումները, նշեց վեհապարը։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց ըլլալու ըստապ և խոհեմ, չդարվելու սատրանքներով, նենքամիտ խարտավանքներով, ամուր մնալու հավատքով և հույսով, որովհետև Աստված
բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն, պարիկներ գպերե իր Սուրբ Եկեղեցու և հավատացյալ ժողովուրդ

Ցին համար։ Գահավատանք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ եւ մեր ժողովրդի անսակարգ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները եւս եւ նոր հաջողություններ ամրագրե իր առաքելության ճանապարհին, ի փառորություն եւ ի բայձարություն համայն հայոց կյանքին, եզրագացուց ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոս։ Հայտադի գեսրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադը եւ առհասարակ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու թեմ շղթայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր pedagogical հիմերը, գհադե փոլոր գարմիրքի ձերը եւ գխորացնե աստկային բարակդումը։ Հայկական ինքնության պահպանման թարավոր այս հաստատության եւ կաթողիկոսական քահին հանդեպ օրեստորե ծավալվող ծրագրված հալածանքը հրջվանք գպատճարե միայն Հայաստանի ու հայության դժնամիներուն։ Անմիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին եւ բացարելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ pedagogical որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախկին քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող պահելով առաջին Ադյանին վճիրը։ Տադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական տադարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով կմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք կմեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար եւ թադաբարդված են 20 տարի են մինչեւ ծմահպանդարգության։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ներգայիս Աբորինի գերբով Բաքուի փանդը գտնվող Հոյթաբյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակցությունը ուրսած է։ Պոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է, և թադավարական խորուրդը չէ, որ գգայացն է զայն։ Ցմահպան դարգության թադաբարդված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ազրբեջանական թադարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարդել։ Տադախասության ներգայացուցիչները նաև տադավորը անհիմն գերբով գմիջամդեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։ Բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ, մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական տադավարություն է, ցայնակրուչի մեջ կբացվի Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անգախ լրատվամիջոցներու եւ միջազգային գազմագերբություններու ներգայացուցիչներուն։ Լրատվությունը ինչպես միշտ կներգայացվի միագողմանի, նենքափոխված իրականության անհավատասխան, գշեշտ է Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ 1 տարի է գադարյալ մեգուսացման պայմաններու մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են իդք։ Ընդանիկներուն հետ միակ կապը հերացային է, այդալ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած ցայնագրության մեջ գսվի. Բայկարի ճաշմն է, ուր գործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա։ Մենք ենք որոշողը, այս սկզբունքով գարաճնորդենք թադավորները եւ թադավարական խորհուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրագացությունը եւ առաջին Ադյանի թադավճիրը։ Ցար տադավճիրը եւ մեղադրական եզրագացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսները ի վեր գբահանջե, որ զայն փոխանցեն նաեւ իր ընտանիքին, որովհետեւ գարեն անդիմել միջազգային Ադյանին։ Թիմազեր նաեւ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որովհետեւ միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյանը արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու ներգայացուցիչ եւ պաստապան Սիրանուս Սահագյանին եւս չեն փոխանցած թադավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց.
չենք դրամատրվիր այն փաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փողոքարգել ներբեդական կամ միջազգային ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման և գահանկեցնե անհատական կանկատ ներգայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի տադավճիրը եւ այդ գործով արդեն կանկած կա մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանի մեջ։ Այս բահուն կվեգայագոչենք միջպետական կանկատը ներկայացնել է իդ դեղ կդած խախտումները, ուր գետրոնական է տադարաններու ներկրավածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բաճիչ նպատակ ունի և գոտնահար է արդար տադակնության բոլոր չապանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Տադավճիրն ու մեղատրական եզրակացությունը միջազգային փաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելու բոլորին գործերուն կանկածներ պիտի ներկայացվին եվրոպական տադարան, Սիրանուս Սահակյանի համաձայն։ Տադավճիրը մեզի ընտանիքին ինձի իբրև միջազգային փաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի կարենանք փոխակարգել այն տարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք փաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներկայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղադրանքները անհիմն են, գործերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար տադակնության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց տադական դարրական իրավունքները, գշեշչե Սիրանուս Սահակյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական ադյանին մեջ։

0: Հարևցեզ, հարկելի ունգընթերներ և ագընթերներ, վանացայն եթերով և թիմադետրի էչով դարձյալ ձեզի հետ ենք հոմենտմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենտմենի ցայնը գսպրվի ամեն շապատ, երկշապատյա թերությամբ, շապատ օրերը կեսօրվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին Հոմենտմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության գազմագերբած համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքներում մասին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջյանը և Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբեդի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Պապիրյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենտմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ ծեր դրամատրության դակ կգտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակումարին նպատակին համար, ինչ նպատակներ կա դաբնտեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընտիրներուն։ Ուրեմն համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարն էր, ասի որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադախած է, որ համակումարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցան ցևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ասի առաջինն էր, որ դեղի ունենար անսնապես մարտիկ ներգային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղ ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղը այս օրերուն կարոշչությունը եւ հանրային գաբերը, որ կան, շատ կարեւոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ։ Եվ եթե մենք կուզենք հոմենտմենը դարձնել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ կարոշչական աշխատանք կնենք եւ այս թերը որպեսի շիդակ ծևով ընթանա եւ բոլորս նույն ծևով աշխատենք, պետք է այս համակումարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գանակրին մեջ, արդեն իսկ միջոցներում մեջ ավելացավ կարոշչական աշխատանքի գիրարկումը, ինչպես սկալուչան գողքին, ժողովական ցանկի գողքին եւ այլն։ Խոսենք իշմ բանագումի մասնագիտներուն, ասին քանի երկիրներ է ժամանած են եւ ինչպես սիկ երկու օրվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համաժողովին։ Համակումարին։ Ուրեմն համակումարին դարբեր երկիրներու ներգայացուցիչներ ներկային կարոշչականի, գային վարչականներ եւ անշուշտ կարոշչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավներ, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին, եւ գնանք ասել, որ աս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին, եւ գնանք խոսել անոր մասին, վերջը կարոշչական եւ հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարեւորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետեւ դեղը ամեն ինչ արագ եղած է եւ պետք է որ մենք հետևինք այդ
0: աշխատանքին,
1: կայլ բահենք իրենց հետ։
0: Խոսենք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցավ։
1: Ուրեմն նախ եւ առաջ հոս կարևոր գեդերը մեկն է հանրային գաբերու եւ կարոշչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները եւ ինչ է իրենց միացնող գեդերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել եւ մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե կարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մկա։ Կարոշչականը ցևով մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է որ հարաբերությունը կա։
0: Ուրեմն
1: հոս միասին կամփոխչացնեն։ Ուրեմն հոս է, որ մեր աշխատանքը ոչ միայն կարոշչականի վրա կենտրոնացավ, այս հանրաժողովին հանրային գաբերու կարևորությունն է, որ շեշտվեցավ, եւ ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այցելու զեկուցումներով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ, գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհանրապես ասի կետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեքրելու, որբեսի շրջաններում մեջ որ այդ համակումարը անշուշտ է որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասավ, անշուշտ
1: շարունակվում է
0: իրեն շրջաններում մեջ եւս։
1: Այո,
0: զեկուցական ելույթները գողքին նաև ինչպես տեսանք դեղի ունեցան այցելություններ, ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր։
1: Ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան, գնամ հիշել ասկային արխիվ վի պաժինա, ուր ծանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին եւ անշուշտ հոն մարզիկ պաշտոնաթերթին համար ծևում ծանոթացում էր արխիվային, ասկային արխիվայինին եւ հոն հանցնվեցավ մարզիկ պաշտոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները, որբեսի արխիվներու մեջը բահվին, եւ անշուշտ գապ եղավ, հանրային գապ մտեղի ունեցավ, որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան, որ մեզի օգնեն հոմետմենի արխիվները բահելու, թվայնացումին եւ այն, այսին ցեվում հանրային գապ մներ, թե ծանոթացում, թե հանրային կապ։ Անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան, Հայաստանի ամերիկյան համասարանի Media Lab-ին, ուր ծանոթացանք անոնց աշխատանքներուն, ասկային քրատարան այցելությունը դեղի ունեցավ, ուր ծանոթացանք հայ մշակույթի պատմական կետրոնին, եւ ծանոթացանք դարբեր բաժիններուն, հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ, եւ հոս պետք է հիշել, որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրականութենեն օրինակներ մարզիգեն, եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիկենը, որ կետրոնական վարչության անդամ է եւ մարզիկ պաշտոնաթերթի խմբակին է, հանցնեց մարզիկ պաշտոնաթերթին 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնացած ծևով, ուրեմն ադիալ հոն տրվեցավ ծևով մարզիկ, այսին հոմետմենը դեղ ունեցավ ասկային քրատարանի
0: մեջ, ասկային արխիվի մեջ։
1: Անգեզատ երապլուր այցելությունը դեղ ունեցավ, որ շատ կնամսել հուզիչ եւ աստեցիկ էր, որովհետեւ հոն էր, որ Արարատյան գարկի փոկապները դրվեցավ, անշուշտ անօրնվել է յետք։ Ասունք ընդհանուր երկիր մեդիա այցելություն դեղ ունեցավ, ծանոթանալու իրենց աշխատալիացերը, ծանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատանքը, որովհետև դեղմը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ,
0: զանազան
1: բաժիններ կա, եւ մեզի ասի արիտեր, որ ծանոթանանք դարբեր աշխատանքներով։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն ինչպես որ ասեի, կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ, որը վրա գետրոնացած է, գա թվայնացումի աշխատանքները, գա դբակիր մամուլը, գա նաեւ ինչպես գիտենք ռադիոն, հերադեսել եւ բոլոր այդ բաները, որոնք կծանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը, եւ այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև եւ թե անշուշտ հոմենատմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու եւ ավելի ծանոթացնելու, ով է հոմենատմենը, ինչ կնա եւ ինչ են իրենց առաքելությունը։ Գարժե նաեւ խոսիլ խորհրդանշական բանը նաեւ հայ մարզիկի օրվան նշումը։
1: Այո, ուրեմն մենք գիտենք, որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է, ուրեմն այս տարի holiday in բանտոգին ներս, ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը, եւ գիտենք, որ հայ մարզիկի օրը Շավարժ Քրիստիանի ծննդյան օրն է, ուրեմն հոմետմենի հիմնադիրներն են, ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ծևով, որովհետեւ ներկա էին ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ, երիտասարդ մարզիկներ, որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ծերբերած էին, հակառակ արցախի գորուստեն յետ կշարունակեին այդ աշխատանքը, եւ հոն է, որ բարգեւատրվեցան անոնք, եւ անշուշտ ներկային Արցախի հոմետմենի ներկայացիչները
0: եւ
1: անշուշտ պատասխանատուները, եւ հուշանվերներ դրվեցավ իրենց։
0: Շատ լավ։ Գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենատմենը գարիք ունի կարոշչության եւ իրենց աշխատանքները ճանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա ուրգերտա ինչ կնե ինչ են իրենց աշխատանքները եւ անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքներով միջոցով ալ ներկայացնել, բայց նաեւ այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետաքրքրված է արհեստական բանականության հետ եւ գնահատել է ոչ թե միայն դպակիր մամուլով կամ ռադիոյով եւ այլն այս բոլորով ճանոթանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով եւ այլն։ Ինչ կարևոր, ինչպես կարևոր կնկատեք եւ որքան կարևոր է այսօրվան արհեստական բանականությունը ներառել նաեւ հոմենոթմենի աշխատանքներին ներս։
1: Ուրեմն, ասեմ աստնյութի կզով բստիկ տասակոստյում մնալ, այսինքն ասհամակումարին ներկայացում ունեցանք։ Եվ գնամ սել, որ հետաքրական է, և նույն ադեն պետք է, որ բոլորս ծանոթանանք աս աշխարին։ Արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մեզի քայլ մենք քայլ կբահենք այսօրվա կարոշչական աշխատանքներու, ինչ որ հարաճացում կուտա, մենք ստիպված ենք հետևիլ ձևովմը, բայց պետք է ուշադիրը լավ նույն ադեն, որովհետև երբ որ արհեստական բանականության կվստահենք միայն, հոս պետք է նայինք ուր գհասնինք, որովհետև դեղմը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուդա մեզի, պետք է մենք ստուկենք։ Շատ կարևոր է, որ
0: հովանդակությունը
1: ստուկես, որ այո, շատ թյունին է մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար պոստեր մշինվի, բայց մենք օրենքներ ունենք, գայդլայններ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք
0: կնար ուղեկիցը,
1: չենք կնար անգետուրս ելել, ուրեմն գոկտակորձենք, անշուշտ պետք է մասնակետներու օգնությամբ լա եւ ոչ թե մեր ուժերում միան վստահենք։ Ես անսնաբես գնանք կորձածել, վստահեմ, որ պիտի օգնի մեր հարաճիգա աշխատանքներուն, արակացնի, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուգել,
0: այդպես սահմաններում
1: է, չիդելիկները, դեղեկությունները, օրենքները իդ կկործածել անիկա։
0: Շատ ճիշտ է, քանի գրնալալ ադեներ հակակարոշչության ալ վերազվի։
1: Դե անի, թե ալ նույն ադեն ապահովության կծով, գինենք, որ cyber security խնդիրներ գա, գնավոև է մեկ սխալ կիդելիկմը, պարմը մեզի ուրիշ դեղեր տանին։ Այսինքն դեղմը երկու ցևով աշխատենք ուշադրությամբ, և վստահ լանք, որ այդ կիդելիկը, որ մեզի գդրվի գոր, արհեստական բանականության միջոցով շիդագն է, և ոչ թե սխալը, և հոս մեր թերը գուկա, որովհետև մենք որքան դեղեկություն տանք, շիդակ դեղեկություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի տա, բայց եթե ես մարդիկ գա, որ գնան սխալ դեղեկություն մտնեն, հոս մեր թերը շատ կարևոր է, որպես կարոշչականալ, երբ որ ես սոշիալ մեդիայի վրա, հա, ընկերային ցանցերու վրա ովևէ մեկ քնելիկ, ովևէ մեկ քիդելիկ դեղեկություն մի տնեմ, պետք է որ անգերց շիև շիդակը լա եւ վստահելի է լա։ Անի շատ կարևոր թեր ունի կկարծեմ։
0: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարաչ հոմենտ մեն լիբանանի դեղատրած դեսերիզը, որքան արդեն մեզ արձականք մցկեց այսպես հոմենատմենի հիմնադրությունը, որ գար եւ այդ կը ինչպես Լիբանան հասավ եւ մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես բացվեցան եւ այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզ մնա ամփոփ դեսերիզ մներ, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգրավիչ ցեզի համար, որքան մերձ ներդրում մներ եւ որքան այսպես թերական ասացում ցկեց։
1: Գնամ ասել, շատ թերական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ծևովը պատրաստողներուն կծով, բայց ասեմ, որ միջև այդ դեսերեզին պատրաստվելը մեծ աշխատանք կա յետևը, լա անդեղեկությունները, որ պիտի դրվի, լա անմարամասնությունները, որ գա, որպեսի ես այդ դեսերիզ ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս տուն աշխատանքն ու գա, որ պիտի ենես, և ոչ թե մեկ կոճակի
0: այո, թյուրին չէ։
1: աշխատանքի եւ անշուշտ մասնակիցներ էին ընողներ, ասիկա եւ ոչ թե բարձ անդամներ, ասի պետք է նշել։
0: Ճիշտ է։ Ուրեմն այժմ բան է խոսելու համահոմենդ մենական 13-րդ բանագումի մասին, ինչպես նաև հոմենդ մենլի բանանի պատվիրագության արձանագրած հաջողություններուն, դրված լալով, որ պատվիրագության պատասխանատուն արդեն քյրտալին Պապիրյաններ, ավելի պիտի անդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ եւ ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր արջե գտնվին, նշենք նաեւ ամենն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրագությունն է, չէ՞։
1: Այո։
0: Նախ խոսենք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն եւ հաջողություն է այդ իրողությունը, որ Լիբանանեն 109 սկաուտներ այս տարի ամառամատ Լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան բանակումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով եւ ինչպես նաեւ ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է որ պիտի չմոռնան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո։ Այսօր մեզի համար մեծ եւ հպարտության օր մնե, որ գտնվինք Բանացային ստուդիոներեն ներս, որբեսի մեր բոլոր ունգենտիներուն հասցնենք համահումիտ մենական 13-րդ բանագումի լուրերը եւ ուրախ մտնոլորդը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես բանագումը չէ, այո, բաննենո, այլ մեծ երազանք մներ, որ Լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով, մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չեր, այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեղ գանք մանցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազմներ, որ մեկ անգամ են իրականացավ եւ որ օտանավի մեջ ելան եւ հասան, սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, պիտի իջնե օտանավը զվարթնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ցատկեցին եւ բադուհաններուն արչեվ գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, փչիչայինները բռնածեն եւ պիտի նգարեն Արարատը, հոսեր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչկերում մեջ գտեսնե իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեծ բադի վերասի մեզի համար, մանավանդ եւ հվարդանքեր, որ ամեն մարդ իր հետ դարա ձեր ոչ նե իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, եւ մենք ոմ պիտի բարձրացնեին կոմենտմենի անունը։
0: Ճիշտ, արդեն
2: ինչպես վստահությունը,
0: ինչպես որ սիկ արդեն սկաուտական գանչերում մեջ հալ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, ադի ցեվում իրականացավ
2: եւ չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է, արդյոք իրենք պիտի դտնան աթողը, արդյոք պիտի հասնին ատլարան լերանկակատը, գսեմ գոր բահմներ, որ շատ սկացականեր, ջամփորդությունը դարբեր բնույթուներ, բարձ ջամփորդություն մչեր, հոն իրենք սկացին, որ իրականություն մգա, հաջողություն մգա, որ իրենք այդ հաջողության համար է, որ եկած են եւ պիտի աշխատին եւ իրենց ջիկերը պիտի ծապեն, որբեսի Լիբանանը բարձր բահեն։ Ունեցան դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները հաղթարեցինք միասին, իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգ դանելով եւ իրար քաչալերելով, որ դժվարությունները հաղթարեցինք եւ 109 հոգին դարձան մեկ բռունցք Պիրագան բանակավայրեններ։ Ամենամեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին եւ արժանապատ որեն ներգայացուցինք Լիբանանը եւ դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն գտեսնեք ձեր առջև մրցանակները, եւ բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի գապված իրարու։
0: Շատ լավ, խոսենք բանագումի ընդհանուր մտնոլորդի մասին եւ մանավանդ Լիբանանի պատվիրագության մասնակցությունը եւ խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում։
2: Եղբայր Նենո, Լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր, արդեն գրնամ ասել բոլորը ռալ արցանց եւ վիդեոներով իլզելով, բոլորը դեսակ որքան խանդավար էին, գրնամ ասել, որ խանդավարեցին Պիրագան բանակավայրը, խանդավարեցին բոլոր շրջանները, բոլորը գսպասեին, որ արդյոք Լիբանանը արդու ինչպես հարթ ընծնե իրենք ֆանֆարին վակներով, տմբուկներով,
0: երկիչով,
2: եւ Պարի Անտոնին արդեն միշտ ներգա էր մեր հետը, բոլորն ագսպասային, որ ինչ մի դիելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն։
0: Ինչպես նաև Լիբանանի բադվերագությանն մեզ ներդրում ունեցան նաև Լիսբոնի 5-ի գործողության օրը։
2: Այո, այո։
0: Եվ որ ոգեգոճումի այս բան հանդիսությունը գար արդեն իրենց
2: Ֆերնարգով ներդրում ունեցան իրենց երկերով, իրենց նվակներով։
0: Այսինքն միշտ Լիբանանը
2: ներգա էր ամեն մեկ աշխատանքի։
0: Ինքներս ենք ձևում այդ ուղղություն դվողը, որ այսպես խանտավարության մթնոլորտի եւ այլն։
2: Նույնիսկ գրնան գսել, որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ, որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը։
0: Շատ լավ։ Անդրադառնանք բանագումի գլխավոր հայդակերներու մասին։ Ինչպիսի ծրագիրներ ներառված էին ամբողջ շաբթվա ընթացքում։
2: Ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիրտ ծևով, բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մարամասնել։ Ուրեմն երբ հասանք Փիրագան, մեր առաջին դույդը եղավ հաջորդ օրը Ելապլուր, որ արդեն շատ աստեցիկ է պաշտոնական մեր այցելությունները մեկներ, որ ընթաց կարավ։
0: Այդպես դպավորիչ բան
2: է։ Եվ դպավորիչ է։
0: Քանի ինչպես գիտեք, որ գխոսին Վիգեն Զաքարյանի մասին եւ այլն, արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն է, որ գանտիմին
2: այդպես
0: ուրիշ տասյարակչական բաժին մպունույթ մունի, ոչ թե միան դեսական այլև գդեսնեն, գսկան ադսկացումը։
2: Իրենց հարկանքի դուրկը դմատցեն։ Անգե ետ ունեցանք Երևանի մեջ բաշտոնական մեր դողանցքը, որ ընթաց կարավ Մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ, և այս մեկնալ շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ բոլորը, ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, իրեր գային, ներգային եւ գծապարեին։
0: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իշմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես
2: շատ ուրախ էին, բոլորին աչկերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանց ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորնալ, Լիբանանը հայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապարեին մեզի։
0: Միշտ արդեն Լիբանանայինը այս արիտներուն չեմ մոռանում, ներգա մենիրնան, այո։
2: Որ մենք հետ կունեցանք բզդիկ ազատ ժամը, որ անդամները արիտ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը եւ շրջանները, եւ մեր բդույդը վերջկա դավ Ձիձեռնագապերտին, հարկա մեր հարկանքի դուրքը մածուցեցին Ձիձեռնագապերտ։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
5: Walter Rove di Glorna Neil.
6: Glorna Neil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
5: Bonagi Tangav Asan Glor.
6: Enjoy the program.

Հետքերում գրկիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու, դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետքը ցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ խոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակիրը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարտաբերին մեծն Գոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Վախճանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզի գիշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատգամը։ Կոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարտկային լեզվի, հագարակիր անձնական ցավին, կորուստին և մոտ ճակատագրին անվերահսկայի հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

18-րդ դարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի կողտնկավարեն Քյոթահիե հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքեն Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մանչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոսի գրեցվող մեջ կգադարվի մգրտության արարողություն եւ մանչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերուն ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը զբաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ կերք էին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն 6 տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեկը տարն հարված էր ընտանիքին, մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1786 զուգումով 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտ կտնե ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգմեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր դժբախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր կարիքները, սակայն անջեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք։ Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերուն վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և գերքեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1881-ին Քոթահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցակյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելու։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Քոթահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկնար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոմիտաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Վեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմած էր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես ավուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկնար, թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաջկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկնար հայերեն կարծածածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաջկերեն լեզվով «Դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես»։ Ջեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով գսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարտը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարտը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալքերուն մեջ։

0: Կաթ ուղիգոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն պատասխաններով և գեղեցիկ ձայնով, և առանց վարաներու գնտունի ձայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոլցեր ներեց տասախոսներու շնորիվ Սողոմոնը գծևավորվի իբրև հոգևորական և գիտագիտ անձ։ Հետաքդարիներուն անիրում է հոտվածի մեջ և նաև դարբեր արիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է ետ կբաշտոնավարե ճեմարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Կոմիտաս մանկավարժը առաջին անգամ մեզի կհանդիպի ճեմարանը հոն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվի հոգևորականներ գոմե և գործեն գարցագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն ետք, տասեր դալը և պոլիրին հետ կարենալ լեզու կտնելը պապական դժվար էր։ Գարճամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղա պոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Եվանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կծերնատրվի ապեղա և գստանա Կոմիտաս անունը ի պատիվ 7-րդ տարու հայ շարականակիր հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Կոմիտասին շնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Կոմիտասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ցերկ բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ինգած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները գղրգեր կյուղերը, պանահավակման աշխադանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարքին կյուղեքյուղ մտնելով կհավակեր երկեր և կրի կարներ ամեն պա։
1: Oh,

Կոմիտասը սկսեց որ իր երաշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայր մը։ Այդ պահոն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկներ երաշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ սրիա պարկուսանի հարմոնի և երաշտական դեսական նյութ էր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվող հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ասկին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ դեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կրնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բերլինգը մեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտակահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհուրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմու Հումբոլդտի համալսարան։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Ան կսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, սակայն անորաբրուստը շատ խեղճ էր։ Ան հաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդը։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ ան միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար, երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադեդրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակ իր աղքատ վիճակին, ան չէ մոռացած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորակրոջ և անոր ծապկին։

հնագած վայրեն միջև երաժտանոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ աներեք տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է, երկերու մշակումներ կկատարեր, հիացնելով դասախոսները իր պատրաստվածությամբ և հարաճտիմությամբ։ Երբեմն փոխտիպող իլյուստրավեդերունքով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաժշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ աներևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր բաց պատուհանի տակ կքնանար, ուղղակի դախտակին վրա առանց բարձի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար քեղեցիկ և կատարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես քեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաժշտամոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաժշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաժշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի դառնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Այնտեղ հայկական երաժշտության ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, քրդական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան իր դասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենի վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներով ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոլությունը։

Միդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը սկացող մարդեր, ուներ իր այցե կարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անգը գրեր Մողեսի դեսքով և իր աշակերներուն ու պարեկամներուն կերծենք էլ է Մողես կամբաներ։ Ծառանգարներու վարպետեր և Մարգարիտ Բաբայանին գրած ցամաքներու մեջ երբեմն գոգտագործեր կատագային ծածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ԵԹԿ, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված էր աշտակետ Կոմիտասը վերաթարնա Էջմիածին։ Մդերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիտասի վերաթարցը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիտասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիտաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ գծավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, ստեղծած կարացային երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Անգը հավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց սկիզը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ դեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Անհավերժական մոռացում է փրկած է լորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, Սոնայար, Մոգաց Միրզան, Գիրամայրը, Աչելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիտաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իրար մեջ։

0: Արիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, քաղաքական ներգրավումներ եւ հասարակական ծառայություններ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները հավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ հումորով օժտված կենսախին եւ ջանկը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույտներու ընթացքին Հրաչյա Աճարյանին հետ կներկայացներ Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ազգային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ըսելու դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։
1: Dastiri de pa chode, bokti gme ko.

Գոր և ժողովրդական երկերու մենահամերքով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշի հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիդասի ցուցադրական մեկ համերգեն վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալով գհամբուրե Կոմիդասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարեղ հայր Կոմիդաս, ձեր երաժշտության հանճարին առջև կխոնարհիմ»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիդասի նման մտածող անհատմը, որոնց ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի դեսագետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտագետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիդասին առաջին հայ քնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավորը ստեղծագործություններ ընլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին գովում է։ Էջմիածի հոգևորականները չէին բահեր իրեն ծայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիդասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալու համար։ Կհալածեին զինք և հեկնանքով զայն կանվանեին «Սեր երգող կահաննա»։ Կոմիդասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան Պողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթեմական գեղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիդասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնող ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիդասը։ Երկար տարաբելը ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս Եգրոտ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չիղերս թույլցած են այլևս, դու գալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ ծառապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Լիոն գնդիրներ այսպիսով գավարդենք թմբկեր հետքեր հայտարքերը Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդավար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեր ուղղանցության և գտեստվին Կարաճիգա շապաստարսել։

Կերուն գնդիրնե, հարի երեգո, սեզ հետ ենք ներգրացնելու թեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարկը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թացրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակողոսի, մեղեցի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի ֆեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան կատուղեկոսել։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոգայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոկալու ճար և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանկարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ, դարապյալ, սուրբ եկեղեցվով և գիտության։

Հաստապար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվան էին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղած այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անկորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն գտնունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիոս Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը պակացած էր կենտրոնականի սաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

հարկելուն գտիրներ, անինչ որ ունգնտրեցիկ գոմիդաս վարտավետի մասին, ծենեսը պրվազ ու բատգերասը պրվազեր լիպանանի վանացայնեն, անցյալ դարի 21 մայիս 2025-ին։ Այսօր մենք արձանագրեցինք առաջին բաժին միայն, երկրորդ բաժինը այլ արիտոմը։ Նաև հայտնենք ձեզի, հարկելյուն գտիրներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ բազմապնույթ ավելի քան 500 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգացուցած է լիպանանի վանացայնեն։ Եթե շապատական դրությամբ, եթե այս ծենեսը պրումը շարունակվի, անոնք պատրաստ նիտեր են մեր վարիշներուն համար, միայն Շողիկ Թորոսյանի այս բազմապնույթ հայդակիրները հազիվ թե կարելի է ավարտել 5 դարիներու ընթացքին։ Անշուշտ մենք իմդի ունենք շապատական դրության 1 ժամ։ Այլ արիտոմը պիտի դանք ձեզի մնացյալ հայդակիրներու անունները, բայց եթե հետաքրքրված եք նման օրինակ հայդակիրներով, գրնակ բանալ լիպանանի վանացայնի գայք էջը և ստուկել ծանգեն դեմքեր և դեպքեր բաժինը և մնացյալ բաժինները ևս։ Մենք պիտի փորձենք հարկելուն գտիրներ, որ չափոր կարելի է ավարտել, եթե գրնանք ավարտել գոմիդաս վարտավետի մասին հաղորդաշարը։ Մենք մոտիկ անցյալին գոմիդաս վարտավետի 150-ամյակին արտիվ ծենեսը պրազենք ձեզի ավելի քան 10 հայդակիրներ։ Տշպախտապար շրջանիս համասկայնի գոմիդաս մասնաճյուղը չկարողացավ անցյալ 60 դարիներ ընթացքին հուշ երեգոմը գազմագերբել գոմիդաս վարտավետի մասին։ Սակայն և այնպես այլ մշակութային միությումը, այսօր անունը պիտի չդամ, իր հիմնադրության 25-ամյակին արիտով Պարադոն գազմագերբած էր գոմիդաս վարտավետի մասին։ Անշուշտ է մոտեցումները կաղոտե կաղոտ և պատրաստակամությունները կաղոտե կաղոտ գդարպերին, բայց պետք է գաբահել այլ կաղոտներու հետ և մրցակցության ելնել լավ նպատակներով։

Har kerim gantir ne har yerego sezi hedenkler gatsnelu temker hetker hadakvin aysorvan havortuma Այսադուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել և ուր հայ հոգին շարունակող խոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան կատուղեկոսը։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածնի 20 տարի է մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուլցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն, հայ, դարապյալ, սուրբ եկեղեցվով և քիդության։

Հետապար կատողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերուն մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարքանք և սեր, գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերուն Կոմիտաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնու Պոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնու Պոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն գնդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած կուսան երկսեր երկչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դբրաց-10 երկչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երկչախումբին ղեկավարությունը։ Երկչախումբը պակացած էր կետրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կետրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երկչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

Կոմիդը շատ առակտարնա գոսանու բոլսու ամենեն հանրազանոտ թեմգրեմ մեգը, որուն անվան շուրջ կտավալի կաղակեն մշագութային կյանքը։ Նշենք, որ ոչ պոլորը գնդունեին անոր կործունիրջունը։ Երբ կոմիդաս պոլիս եկավ, այդ ժամանակ հոն ավանտաբահներու և նորարարներու խմբավորումներ կային։ Բավանողականները սկիզբ որոշ չափով վերաբահ էին կոմիդասին եկեղեցական երաժշտության մեջ ներմուծած նորություններուն հանդեպ։ Պատրիարքի հետ հարաբերությունները շրջանը բավական լարված էին։ Ինք լարված էր նաև այդ ժամանակի բոլսո իրացուներուն կամ թվիրներուն հետ, ինչպես նաև օրվան մամուլի մեկ մասին հետ։ Այս բոլորին կողքին կային մամուլի որոշ անդամներ և հոգևորականներ, որոնք կոմիդասի կողքին էին։ Երբ այդ շրջանի մամուլը թերթադրենք, կտեսնենք, որ հասարակությունը բաժնված էր երկու մասի։ Մեկ մասը կհավատար կոմիդասին և կհիանար անոր աշխատանքին, մյուս մասը կասկածի տակ կտներ անոր աշխատանքը։ Շատեր նույնիսկ կքննատադեին բոլսո մեջ երաժշտանոց հիմնելու անոր փափակը։ Բոլսո հայոց պատրիարքը ևս արգելքներ կստեղծեր կոմիդասի գործունեության համար։ Անոր գարկել էին համերգներ տալ։ Այն աստիճան, որ անոնցմե ոմանք կառավարության կրություններ կղրգեին ներկայացնելով, որ կոմիդասի համերգներու մեջ պիտի հնչեն հակակառավարական երգեր և երաժշտություն։ Կոմիդաս բոլսո մեջ անխափան շարունակեց իր գիտական և ուսուցչական գործունեությունը։ Անհանդես եկավ զանազան զեկույցներով և հոդվածներով, մնալով միշտ հայ, թուրք և օտարասկի մշակութային և քաղաքական վերնախավի մտավորականության և օտար թեսպաններու ուշադրության կետրոնը։

Բոլսո հայաշատ շրջանի մեջ Պանոս Էլեմեզյանի հետ վարձած դունը դարձած էր հայ մտավորականության հավաքատեղի։ Հաջող այդ դամեջ կգտնվեին Սիամանտոն, Գրիգոր Զոհրաբը, Ռուբեն Սևագը, Դանիել Վարուժանը և ուրիշներ, քննարկելու համար ասկի ճակատագրին, մշակույթին և գիտության վերաբերող

Գալով գիտական աշխատանքներուն, Գոմիդաս 1910 թվականին տաճարի համբակության ուղված իր մեկ նամակի մեջ գրած է, որ կդած է հայկական խազերու փանալին։ Խազերու մասին Գոմիդասի ծավալած գործունեությունը ծանոթ է մեր հասարակության գրեթե բոլոր շերտերուն, սակայն համեմատաբար ավելի քիչ ծանոթ է հայկական երաժշտության բազմացանեցման, արևելյան երաժշտությունը արևմտյան երաժշտության համակարգի նույնացման աշխատանքելու գործընթացը։ 1911-ին եգիպտական փուն աշխատանքային շրջանի հետ Գոմիդաս մեկնեցավ Փարիզ, այնուհետև Անգլիա և դարձյալ վերադարձավ Բոլիս, շարունակելու իր բազմակողմանի գործունեությունը։ 1912-ին Լայպցիգի մեջ լույս տեսավ Գոմիդասի «Հայ քեղճուկ երգեր» ժողովածուն, որ կներառեր հայ ժողովրդական երգերու մեներքային և խմբերքային մշակումներ։ 1914-ին Գոմիդասի Փարիզ այցելությունը ուներ մեծ վատճառ։ Անհատուկ հրավերը ստացած էր մասնակցելու միջազգային երաժշտական ընկերության 5-րդ համաժողովին, ուր ան ներկայացուց 3 զեկուցում հայ հոգևոր, ժողովրդական երաժշտության և խազախության մասին։ Մինչև Բոլիս վերադառնալը Գոմիդաս դասախոսություններ և համերգներ տվավ նաև Վիեննա և Բուլգարիա։

Ավետասի այս շրջանի ստեղծագործական նվաճումը կնկատվի խմբերկային արվեստի գլուխ գործոցները մեկը՝ «Բատառակը», գրված արական երգչախումբի համար. Առաջինը Կոմիտասն էր, որ հայ հոգևոր երգեցողությունը և «Բատառակը» հնչեցու ցամերկային սրահներում մեջ. 1915-ի քառնա, Կոմիտաս կգտնվեր Բոլիս. Հոնց էր պակալված հայերու ցանգի մեջ կար նաև իր անունը. 24-25 ապրիլի գիշերը բոլոր հայ մտավորականներուն անունները ցանկագրված էին, և թաղերու ոստիկանությունը դուն-դուն մտնելով ծերպակալեցին նշյալ անունները. Ծերպակալվածները 48 ժամ մնացին զորանոցի մեջ. Տարօրինակ տեսարան էր, ամեն մարդ հոն էր. Կարծեք տոնական օրմը եկեղեցի փակը ըլար, թե հարուստ, թե աղքատ, մեկ խոսքով ամեն տեսակի մարդ կար հոն. Կոմիտաս կփորձեր ճնշող մթնոլորտը թեթևցնել իր կատակներով, սփոփելու համար ընկերները և կոտեպնտելու մտերիմները. Հաջորդ օր շոգենավս իրենք հասցուց Հայդար Փաշայի նավահանգիստի երկաթուղագայանը, ապա շոգեկարգի վագոններու մեջ անոնք իմացան, որ աքսորի ճամփուն վրա են։

Աքսորի շրջանին Կոմիտասի վիճակին մասին զանազար անձեր դարբեր բաներ կբացեն։ Ոմանք կսեն, որ անշատ լարված էր, ոմանք կսեն, որ հակառակ հոգեկան խրովքի բահերուն անբավական լավ վիճակ ուներ։ Դոկտոր Թորկոմյան և Արամ Անդոնյան կվկայեն, որ Կոմիտաս իսկական գրոնավորի դեր կխաղար, հոգեկան օգնություն կցուցաբերեր մանավանդ այն մարդոց, որոնք հոգեպես դժվարություն ունեին հանդուրժելու պատահածը։ Երբ շոկի կարգը ճանգրը հասավ, աքսորյալները տեղավորեցին ցեխոտ զորանոցի մեջ։ Այդ գիշեր բոլորը միասին ժամերգություն կատարեցին։ Բալակյան գկրե, որ երբ Կոմիտաս սկսավ իր սրդառուչ և մելամաղձոտ դեր Ողոմյան, ամեն կողմը լսվեցան հեկեկանքի ձայներ, զորս կարելի չէր զսպել։ Ձերևս Կոմիտաս իր ամբողջ կյանքին ընթացքին այսքան հուզիչ դեր Ողոմյան չէր երգած։ Վարդապետը դակավին լավ վիճակի մեջ էր, մինչև այն ատեն, երբ Մալաքյան կահանան իրեն կհարցնե, որ աքսորեն առաջ տուխտերը ապահով դեղ ծրավ, որևէ կարկատրություն ռավ այդ ուղղությամբ։ Այդ վարկյանին Կոմիտաս իրարու կանցնի։ Մինչև այն ատեն չէր մտածած իր գիրքերուն և աշխատանքներուն մասին։ Այլ դեպքը ևս ծնցեց Կոմիտասը։ Երբ անոնք կարկերեն իջան, խմելիք ջուր դեստելով աճապարեցին, որպեսզի խմեն։ Կոմիտաս հազիվ թույլը բերանը տարած, զինվորը կուքա կզառնե թույլին և կթափե ջուրը, ասելով, որ նախ անասունները պիտի խմեն։ Նման դեպքեր կշարունակեն գրձել Կոմիտասի հոգին։ Շոկեգարկը կանգ առնե հաջորդ կանգառ։ Կարգը անցեր վագոներեն դուրսանելով գդանին դեպի Այաշ։ Սիամանտո անոնց մեջն էր։ Կոմիտաս շոկեգարկի մեջ ընկցի դե անոնց երթալը։ Անոնք մնաք փարոբսելու ժամանակ իսկ չեն ունենար։ Այս դեպքը հոգեպանականորեն շատ քեշ աստեցություն կցկե Կոմիտասի վրա, որովհետև նախապես Սիամանտոյին ասած էր. Ես քեզի կպաշտպանեմ, մի վախնար։ Երկու շաբաթի հետ ճանգրի մեջ Կոմիտաս կսկսի անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Օրինակ, կարանցնանա, կթաթքի խոսել է և այլևս բերանը չփանար։ Գիրակի օրը, երբ անավետարան կկարդար, աքսորյաները մեկը Բյուզանդ Քեչյան անունով կմոտենա իրեն և կհայտնե, որ Կոմիտաս ինք և քանի մը հոգի պիտի վերադառնան Պոլիս։ Մինչև այսօր հստակ չէ, թե ով էր միջամտողը, որ այդ ուժը ունեցավ ազատ արձակել դալ Կոմիտասը և այլ աքսորյալներ։ Խոսքեր կան, որ թուրք մտավորականներ կամ օտար թեսպաներ միջամտած կրնան ընդլայն։

Կոմիդա սազար իներդաստը հինգին ակսորի ճամպուն վրա արյուն չտեսավ։ Սակայն գիտեր, որ ակսորի մնացած իր ընկերները անխուսափելի օրեն մահվան տադաբարտված են։ Գիտեր, որ արևմտահայությունը կենթարկվեր անմարդկային չարտերու։ Վերադարձի ճամպուն վրա ան ականադեսը կդառնար մահվան կացող կախտականներու, որոնք արցունքը իրենց աչքերուն արևոտ տուսով երգեին։ Այս մասին Հակոբ Սիրունի հետևյալը գսե։ Ան չարտ չտեսավ, սակայն ամեն օր իր երևակայությամբ չարտ երազեց։ Ապրեցավ ինքն իր չարտը և սարսափներու դականքը, որ ամեն օր կհասներ քավառներին։

սպերա դարձա բոլիստ, սակայն բոլորովին այլ բոլիստ մը։ Ակսորի և ծաղասպանության արձական էրուց ընցումներում վրա եկավ ավեննալու աշխատանքի հետևապար ապրուստի գորուստը։ Կաղաքին մեջ հայերուն համար շատ անորոշ և ոգբերկական վիճակեր։ Եգամուդի աղբյուրներ կրետե չգային։ Կոմիդասի դանդերը, որ հարուստ մարդ ուներ, իմացավ, որ անհյութական դժվարություն ունի, որոշեց զինք դունեն հանել, վախնալով, որ դանվարձքը չգարենա վճարել։ Այնադեն Կոմիդաս ավելի դժվար կատությամբ մատնվեցավ և սկսավ փոքեցնցումներ ունենալ։ Այդ շրջանին Կոմիդաս գնաց քնալը գլզի և իբրև հյուր մնաց ասպազադուր հարենցի դունը։ Անդիրքը անիր բարեկամներուն հարենցի դունեն նամակ կրած է, ասելով, ես ո շատ հանգիստ եմ, իբրև մարդ կապրիմ հայկական ընտանիքի մեջ։ Կոմիդաս իր կյանքի վերջին խաղաղ ամիսները անցուց կնալը գղզի մեջ հարենցի դունը, ուր ևս կը ստեղծագործեր։ Երբ աշուն եկավ, բոլորը վերադարձան քաղաք։ Կոմիդասի հոգերը դարձյալ սկսան։ Իրեն հոգացող չկար, ճաշտ տվող չկար, լույսական հարցերու մեջ էր։ Անոր խոր հույզերը և ապրումները իրենց ժխտական աստեցությունը ծկեցին անոր հոգեկան և ֆիզիկական վիճակին։

Գարկը մշակիրներ գտնեն, որ անսկսած ձեր վախնալ շրջապատեն, հնչող բոլոր ցայներեն եւ ցնցումներեն։ Անոր գտվեր, որ թուրքերը զինք կհետապնդեն։ Գրեթե բոլորեն գվախնա։ Սկսած ձեր հյուրեր չընդունին, կնախընտրեն առանցքությունը եւ լրությունը։ Այնքան ծանրացավ վիճակը, որ Բոլսո ամենեն հայտնի հոգեպանին, Վասիլի Կոնոսի խորհրդով, դոկտոր Թուրքոմյանը եւ քանի մի ուրիշ անձեր որոշեցին զինք հիվանդանոց փոխադրել։ Կոմիտասի հիվանդանոց տեղափոխման պատմությունները, ինչպես շատ մփաներ իր գենսախոճան մեջ, հակասական են։ Ժամանակակից ուշերու մեջ Կոմիտաս վարտաբեր իսկապես տարօրինակ դարձած էր, բայց առանցապես վախնարիք բան չկար։ Ոմանք ավելի հարած երթալով իրենց մտումներու մեջ մեղանտրանքներ կհնչեցնեին։ Օրինակ Կոմիտասի աշակերտ Կարո Ուշակրյանը, որ այդ օրերուն միշտ Կոմիտասի կով գլար կգրես։ Այլ չկացի դոկտոր Թուրքոմյանին կով։ Սակայն իմ մենտատրությունս այն եղավ, որ շուրջինները փոխանակ լրջորեն նկատի առնելու իրենց ձեռնարկը և անոր հետևանքը, աջաբարած են օր առաջ ազատիլ պատասխանատվութենե և միենյունատեն կոհացնել դանդերը։ Ուշակրյանի հետ համամիտեն սիլունի։ Անոր հապճեպ փոխադրությունը հիվանդանոց մեկ նպատակ ուներ՝ բնակարանը շուտով հանցնել սեփականատիրոջ։ Կոմիտասը դեղավորեցին Բոլսո օպիտալ դելապե հիվանդանոցը։ Ինչպես կարելի էր թուրքերեն հոգեցնցված մեկը թրքական հիվանդանոց տանել։ Սիրունի գսե, որ այդ ժամանակ հայկական հոգեբուժարան կար, ինչու հունչը տարին ուրեմն։ Անհայտ է, թե ինչ բուժում ստացած է Կոմիտաս այդ հիվանդանոցի մեջ։ Միան հայտնի է, որ իրեն չթույլատրված ստեղծագործել։ Դոկտոր Թուրքոմյան արգիրած էր իրեն ստեղծագործել և բանաստեղծություն գրել։

հանցագործություններու վերջին խմբակցությունը եւ Գարպա բանաստեղծություններ, որոնք տվակրված են 1916. Փոքրիկներու հայրմերը եւ Մշոբարը իր վերջին գործերն են։ Եթե Գոմիդաս կարողացավ անցինք նվիրյալը Մշոբարը քրել 1916-ին, կնշանակե, որ միտքը արդուն էր տակավին։

ինչ կարելի չէր Կոմիտասին համար բժշկական բացառիկ օգնություն ցույց տա։ Անհրաժեշտ էր հոգեբուժության անգույներ ավելի զարգացած երկիր տեղափոխել։ Ընդրությունը կանգ առավ Ֆրանսիայի վրա, որովհետև հայ համայնքի ներկայացուցիչները երկար տարիներ է արդեն բնակություն հաստատած էին Փարիզի մեջ։ 1919-ին 50 տարեկան Կոմիտասը նավով կփոխադրեն Մարսեյ, այնուհետև Փարիզ։ Զայն կդիմավորե Արշակ Չոբանյանը։ Քանի մը Օրսուլ Հովանես Մգրտիչի գեղեցկու մեջ մնալ են ետ, Կոմիտաս կդեղափոխվի Փարիզի շրջակայքը գտնվող Վի Էվրար հոգեբուժարանը։ Այդ ժամանակ ստեղծված էր խնամակալ հանցնախումբը, որ Կոմիտասին գործերը հրատարակելով գլոկար անոր բժշկական ծախսերը։ Սկսմական շրջանին հիվանդանոցին օրական ծախսը 18 ֆրանկ է։ Մինչև 1922 մեկ օրվան ծախսը բարձրացավ 30 ֆրանկի։ Այդ ծախսերը հավանաբար ծանր էին Կոմիտասի ներերուն և վեր էին խնամակալ հանցնախումբի կարողությանը։ Իբրև հետևանք որոշվի փոխել Կոմիտասի հիվանդանոցը։ 3 տարի վերջ 6 օգոստոս 1922-ին Կոմիտաս կդեղափոխվի Վի Ժուիֆ հոգեբուժարան։ Վի Ժուիֆի մեջ Կոմիտասին դրված էին բազմաթիվ առավելություններ։ Այդ առավելությունները մեկը այն էր, որ անգրնար առանց կապվելու քնանալ և օգտվել պաղնիկի ջրային բուժումել։ Այս ամենը շնորհիվ իր հայրենակիցներուն, որոնք մինչև իր մահը շատ ուշադիր կհետևեին Կոմիտասի կարիքներուն։ Ի տարբերություն նախորդ հիվանդանոցին, այցելության պայմանները ավելի ազատ էին։ Կոմիտասին գրնային այցելել բոլոր պապակողները։ Հակառակ այս բոլորին, հոգեբուժական հիվանդության թեղերու կամ ցևերու ճկույության պատճառով վարտապետը պետք եղած ինձ բուժում չկարողացավ ստանալ։ Անհալածված լարու ուսկացումը ունենար, ինչ որ բնական էր հալածանքներու և ածորի ենթարկված անձի համար։ Սակայն Կոմիտասի փուլ հիվանդության վերաբերող տեղեկությունները շատ քիչ են Վի Ժուիֆի արխիվներուն մեջ։

Այճրճանին հիվանդանոցի հիվանդներուն միադեսա կակուս և պայդե գոշիքներ գուդային որպեսի հակվին։ Այդ պայդե գոշիկը գոմիդասին ոտ կվնասած և վերք հարաճատուցած է։ Վերքի որպոքումը անցած է արյան մեջ։ 1933-35 գոմիդասին 4 անգամ վիրահատած է, սակայն ոտքի որպոքումը միևնույնն էր, գդարացվեր։ Գոմիդաս վարդապետ հիվանդանոց մնաց 19 տարի։ Այդ բոլոր տարիներուն 227 ամիս, 6870

օր։ Անս օրենքի բակ եւ զոմբահեց եւ միջև իր կյանքին վերջ գրեց հոգեվորականի իր սկեմա։ 20 հոկտեմբեր 1935-ին կեսօրի հետ ժամը 4:05 անց Կովիդաս Պարտաբեդ 60 տարեկան հասակին ավանդեց իր հոգեվորականին։

Հոգեբուժարանը Կոմիտասեն խլեց ամեն ինչ։ Առողջ գենսուրախ ստեղծագործելու և մտորելու ունակություն ունեցողին համար հոն անցուցած յուրականչյուր վարկյան գեղեքեց և գրծեց անոհոգին և մարմինը, առանցին ձգելով զինք աշխարհի փոթորիկներուն թիմաց։ Կոմիտաս մեծ էր իր արմատներով, արյամբ և միտքով, անհայ երաժշտության անկերազ անցելի հսկաներ, մեր արվեստի չզերացող գաղանին, փարսուկներու վրա ճախրող արձիվը, որ լայնադարած կթաբարներ իր հորինած աշխարհներու մեջ, իր արյունով կնկելով հայոց մեղեցին։ Հարգելյուն գնդիրներ, այսպիսով գավարտենք դեմքեր հետքեր հայտակրին Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Հարաճիգա չորեքշաբթի դարձյալ ձեզի հետ կլանք ներկայացնելու նոր դեմքը և անոր ցկած հետքերը։ Դեմքեր հետքեր հայտակրեն ձեզի հետ էին Շողեք Տորոսյանը և ցայի հաղորդավար Հակոբը։ Մինչ հանդիպում։

հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստին մեջ իրենց անցնչելի հետ կցկած դեմքերով։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը նվիրված է հայ դաղերկության բարձրագույն կական, անզուգական նվագող, գրավիչ ձայնով օժտված երգիչ, բանաստեղծ և ստեղծագործող երաժիշտ Սայաթ Նովային։ Սայաթ Նովա, աշուղ բանաստեղծ, որում մասին կխոսին շատերը, սակայն քիչերն են, որոնք իսկապես կճանչնան ձայն և կհասկանան անոր ստեղծագործությունները։ Իր կյանքին և գործունեության շուրջ հյուսված են և դակավին կհյուսվին առասպելներ, անընդհատ ուսումնասիրվին անոր զննության և մահվան տվականները, կպնդրվին անոր սիրելի գիները, մուսաները, իշխանուհիները և կնկարահանվին ֆիլմեր։ Հայ քրական և մշակութային իրականության մեջ Սայաթ Նովան կշարունակե ապրել իգնորոյին կյանքով, իբրև երգ, խորհրդանիշ և առասպել։

Միայն արևելքի բնությունը իր շրայլությամբ և հմայքով կրնամարդու բարգևել այնպիսի ունակություններ, որոնցով հնարավոր գլա ականավոր դարձնել նվազագույնը 6 մարդ. Մեկը իբրև երկու, մյուսը իբրև հմայիչ նվագող, հաջորդը կրող և մնացյալ երեքն էլ զանազան ոճի բանաստեղծությունը կրելու կարողություն ունեցող մարդիկ, որոնք հպարտություն պետք է պատճառեն իրենց ասկին։ Արևելքի այս շքեղ բնությունը շնորհներու այս բազմազանությունը թափած էր մեկ հոգիի վրա, կաբելով մեկ անունի Սայատնովայի, որում մատնությունը կմնա միշտ արդի և հավեր։ Անցյալին Թիֆլիսը Կովկասի լեռներու անցքին առջև տարածված մեծ հանգույցում եղած է։ Հոն եկած են արևելքի զանազան ժողովուրդները իրենց պարպարներով, գրոմներով, փիլիսոփայություններով և ազգային ստեղծագործություններով։ Ստեղծված է այնպիսի քաղաքը, որ հիասում պատճառած է փոքր Ասիո և մերձավոր արևելքի։ Ավելի քան 100 տարի թուրք պաշաներու և բարձից խաներու լուծին տարաբելի ետք 18-րդ դարու 40-ական թվականներուն երկու մասի պաշտված Վրաստանը կիչմշունչ առավ և թագավորության երկու հիմնական մասերը միացան։ Մայրաքաղաք Թիֆլիսի բնակչությունը սկսավ ապրիլ սեր և քինի վայելելով, խնջույքներ և հրախճանքներ կազմակերպելով, այս բոլորի մասնակից ունենալով երգիչներ, նվագողներ և կատակերգակներ։ Ճիշտ այդ միջավայրի մեջ պիտի ձներ և սնաներ արևելքի մեծ մարտասերը՝ բանաստեղծը, սիրահարն ու աշուղը Սայաթ Նովան։ Նովայի հայրը բանդուղթ կարապետը եղած է Մահդեսի։ Մահդեսիները այն մարդիկն էին, որոնք Երուսաղեմ գերտային ուխտագնացության և վերադառնալով կկոչվեին Մահդեսի։ Հալեբեն եկած բանդուղթ կարապետի և Սանահինցի Սարայի Թիֆլիսի հարկին տակ 1712-ին լույս աշխարհ եկավ ապակա աշոտ բանաստեղ Սայաթ Նովան, որուն ծնողները կոչեցին Արութին, Հարություն։ Բանդուղթ կարապետը չուլհակեր և արկունի գալվածի մեջ ապրելով իբրև արհեստավոր կաշխատեր վրացական արկունիքին համար։ Պադանի Արութինը ծննդավայրի մեջ կսորվի արհեստ, կստանա նախնական գրթություն, հմտանալով երկերաժշտության մեջ, ինչպես նաև դիրապետելով երեք լարային գործիքներով։ Անգմեց նա այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր իր լորեցի մայրը կպատմեր իրեն լորվա գեղեցիկ հեքիաթները, օրորոցայինները, իսկ բանդուղթ կարապետը կսորվեցներ ծրքերեն և արապերեն։ Հարություն իր մայրենի լեզուն կսորվի կհաննա վարժապետի դպրոցի մեջ, կթարնա կրաջանաչ և կստանա քրիստոնեության մասին ընդհանուր գիտելիքներ։

Տեղնշենք, որ Սայաթ Նովայի կենսակրո չամբեր ապերող զանասան նյութեր ու շատքին, երկար ուսումնասիրություններով նյութ դարձած է անոր զնության թվականը։ Առաջին Սայաթ Նովակետ Քևորգ Ախվերդյան, հիմք ունենալով աշուրին հուշերը, մոտավոր հաշիվներով ըսած է, որ անձնաց պետք է լը 1712-ին։ Մինչ տարիների հետ գիտնական Կորնելի Կեկերիցեն, որ ընտրատարծած է այս խնդրին, կբնդե, որ Սայաթ Նովան ծնած է 1722-ին, հիմք ունենալով բանաստեղծական դողերու մեջ անոր շարքն ու ծածկակիրները։ Բազմաթիվ ուսումնասիրողներու շարքին այս կարծիքին համաձայն է նաև բանաստեղծ երկրականագետ Բարյուր Սևակ իր դրամապանական ներդրումներով։ Մեծ տիպով պաստեր, որոնք կապացուց են 1722-ի ճշգրիտ ըլլալը և այդ պաստեր են կանի մահադը բավարար է, որպեսի այդ տպականը վերջնական նկատվի։ Սայաթ Նովայի տետրակի մեջ հայերեն առաջին խաղեր շուրջ գրված է «ու մեն» և «ջե նու» դարերը։ «Ու մեն» կգազմ է քրոնիկոնի 1752 թվականը, իսկ «ջե նու» դարերով տվակրած է իր դարիտը, որ 30 է։ Ահա 1752 կենհանելով 30 ունենանք 1722։ Սայաթ Նովայի պատանեկան տարիներուն Թիֆլիսի մեջ ջուլհակությունը բավական տարածված արհեստ էր։ Սայաթ Նովայևս կդիրապետեր այդ արհեստին և գարջ ժամանակամիջոցի մեջ արդեն վարպետ արհեստավոր էր։ Այս բոլորեն անգախ անոր հոգիին պահանջը ուրիշ բան էր։ Անիծն է արվեստի աշխարհի մարդ էր։ Ան շատ լավ ցայն և տաղանդավոր կատարողի համբավ ուներ։ Թեև ան սկսած էր ստեղծագործել, սակայն աշուղական բազմափարդ արվեստի գաղտնիքներուն պետք էր ծանոթանալ վարպետ ուսուցիչի Պիրուստատիկով ուսանելով։ «Ով իմ ուսուցիչ, քեզ մեր գրթությունը ստացած եմ»։ Դաղերեն մեկու մեջ ոստովանած է մեծ աշուղը և հետաքա դաղերում մեջ ևս անսիրով և երախտակիտությամբ պիշած է իր իմաստուն ուսուցիչը, որ իր առջև բացած է գրթության և իմաստության ճամփան։ Ըստ որոշ Սայաթ Նովակետներու, ուսումնասիրության Պիրուստատը աշուղ դոստին էր, որ գաբրի էր Թիֆլիս և կստեղծագործեր թրքերենով։ Արութին աշագերտը իր ուսուցիչին եղանակներով և հանքերով ստեղծած է բազմաթիվ խաղեր, հիշելով դոստիի անունը։